Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata. Nema interakcije sa lijekovima. 100% prirodan. Litozin Forte. Za ljude u pokretu.
1: Pažnja Tuzla. Stiže novo mjesto za sve ljubitelje životinja. Pandica. Zoopark. Pet Shop Pandica, poznato registrovano uzgajalište i specijalizovani Pet Shop 31. jula od 17 sati otvara novu poslovnicu u Tuzli.

0: Dobro jutro, Radio Kameleon.
1: U mjestoj zajednici Tušanj završeni su radovi na sanaciji puta, čime su poboljšani uslovi kretanja vozila i stanovnika tog dijela grada. A u ulici Bečarevac i dalje traje izmijenjen režim saobraćaja zbog sanacije odrona. Potpune obustave nema, ali se vozi sporije uz privremenu signalizaciju.
0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.

0: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Ljeto još traje, a more vas čeka. Iskoristite posebnu summer deal ponudu u turističkom naselju Alemaris u Baškom polju. Boravite uz more, uživajte u prirodnom hladu borove šume i odmoru na Makarskoj rivijeri. Za boravke od tri noćenja, jedno noćenje dobijate gratis. Znači, platiš dva, boraviš tri. Dostupni termini od 24. do 27. jula i od 31. jula do 3. avgusta. Požurite, broj mjesta je ograničen. Informacije i rezervacije putem agencija ARD Travel, BH Passport, Best Travel, Centar Trans, Guvernir, Trgo Travel, Intour Agencija, Pin Travel, Unistours i Top Travel, Alemaris Resort, Baško Polje. Vaše ljeto uz more počinje sada. Više na alemarisresort.com.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: U mjesnoj zajednici Tušanj završeni su radovi na sanaciji puta, čime su poboljšani uslovi kretanja vozila i stanovnika tog dijela grada. A u ulici Bečarevac i dalje traje izmijenjen režim saobraćaja zbog sanacije odrona. Potpune obustave nema, ali se vozi sporije uz privremenu signalizaciju.

0: 31. jula od 17 sati uz veliku zabavu za mališane. Svi ste pozvani. Pandica, Zoo Park, Stupine, Mehmed Ali i Maka Dizdara 31B. Iz našeg uzgoja s ljubavlju u vaš dom. Ljeto još traje, a more vas čeka. Iskoristite posebnu summer deal ponudu u turističkom naselju Alemaris u Baškom polju. Boravite uz more, uživajte u prirodnom hladu borove šume i odmoru na Makarskoj rivijeri. Za boravke od tri noćenja, jedno noćenje dobijate gratis. Znači, platiš dva, boraviš tri. Dostupni termini od 24. do 27. jula i od 31. jula do 3. avgusta. Požurite, broj mjesta je ograničen. Informacije i rezervacije putem agencija ARD Travel, BH Passport, Best Travel, Centar Trans, Guvernir, Trgo Travel, Intour Agencija, Pin Travel, Unistours i Top Travel, Alemaris Resort, Baško Polje. Vaše ljeto uz more počinje sada. Više na alemarisresort.com.
1: Aloe vera Esigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
2: Postoje mirisi koji vas odmah vrate godinama unazad. Hrskava kora, topao zalogaj i osjećaj kao da ste kod kuće. Od sada taj miris, taj okus i ta hrskavost mogu doći i na vaša vrata. Old Story Buregđenica, vidite koje mirišu na dom.
0: Otvorite aplikaciju Korpa.
2: Pronađite Old Story i naručite pitu koja se pamti.
0: Old Story Buregđenica i Korpa.
2: Domaće, toplo, baš onako kako volite.
0: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platou robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz funky majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta. Plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
3: Ulaz je besplatan.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
5: Enjoy the music. Kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šljipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata. Nema interakcije sa lijekovima. 100% prirodan. Litozin Forte za ljude u pokretu.
1: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje. Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihijatriju,

Postoje pjesme koje vas jednostavno ne pitaju da li ste raspoloženi za ples. Čim krenu prvi taktovi, noga sama prati ritam, prati kuk, a lice se nekako samo nasmije. On the Floor je jedna od njih, kada su Jennifer Lopez i Pitbull 2011. udružili snage, nastao je hit koji je u vrlo kratkom vremenskom roku osvojio plesne podijume širom svijeta. Zanimljivo je da pjesma koristi prepoznatljivu melodiju velikog hita Lambada, odnosno muzičke kompozicije Corando se foi, pa je mnogima odmah zazvučala poznato, iako je bila potpuno nova. Upravo ta

0: na Makarskoj rivijeri. Za boravke od tri noćenja, jedno noćenje dobijate gratis. Znači, platiš dva, boraviš tri. Dostupni termini od 24. do 27. jula i od 31. jula do 3. avgusta. Požurite, broj mjesta je ograničen. Informacije i rezervacije putem agencija ARD Travel, BH Passport, Best Travel, Centar Trans, Guverner, Trgo Travel, Intour Agencija, Pin Travel, Unistours i Top Travel, Alemaris Resort, Baško Polje. Vaše ljeto uz more počinje sada. Više na alemarisresort.com.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Novo u Tuzlanskom kantonu, u novootvorenoj bolnici Medical Salinea, dostupna je savremena radioterapija na uputnicu bez čekanja, termin već u roku od 24 sata. Stručan tim ljekara i najmodernija tehnologija uz vas na putu do zdravlja. Sve informacije na 035 363636 36 ili nas posjetite na adresi Magistralni put Živinice. Medical Salinea, sa vama zajedno do zdravlja.
3: Get ready and listen to this.
4: Hello,

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95. Ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
0: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina.

0: Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
1: Ljeto još traje, a more vas čeka. Iskoristite posebnu summer deal ponudu u turističkom naselju Alemaris u Baškom polju. Boravite uz more, uživajte u prirodnom hladu borove šume i odmoru na Makarskoj rivijeri. Za boravke od 3 noćenja, jedno noćenje dobijate gratis. Znači, platiš 2, boraviš 3. Dostupni termini od 24. do 27. jula i od 31. jula do 3. avgusta. Požurite, broj mjesta je ograničen. Informacije i rezervacije putem agencija ARD Travel, BH Passport, Best Travel, Center Trans, Guvernir, Trgo Travel, Intour Agencija, Pin Travel, Unistours i Top Travel, Alemaris Resort, Baško Polje. Vaše ljeto uz more počinje sada. Više na alemarisresort.com. Street Food Stage Tuzla, 4 dana vrhunske zabave i besplatni koncerti. 6.8. Tropico Band, 7.8. Tajni Gaz, 8.8. Marko Luis, 9.8. Zlatan Karić, Plato robne kuće Tuzlanka, Street Food Stage.
2: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
3: Nas muzika zvuči bolje. Kameleona.
4: Ko fina prašina u oku, sitan kamen na dnu cipele. Ko fitilj zarobljen u vosku,